da fay yoni yebal yont yalla Moussa han bukhaba yi daldi daanu parce que boba xerem yi nangam nangam ñu gis lu leen jogati te moy yetu Moussa wa ci la lepp soxi ko di Hitler bi muy daanu événement 1914 1900 lu ko jitu sax amon na ay guerre yo xamni kenn xamul nu mu tollu ndax yoyu aduna ngi fenen di ba ci Hitler ba niñ ko daanele ba aduna ni mu soppe ko ci jamono yoyu ba mo jur yi ngeen di dundu tay sur le plan politique international géopolitique bi ñu naan géopolitique rew ak rew rek la wésu ko ak niñ koy doxale ci la yoyu judd lool moy géo géo moy dënd bi politique moy ni mu aduna bi di doxé wésu lool yenn saay kan nga gis ko ci neex neexali tubaab naan li rew politique nangam nangam benen def jog naan les stratégiques xawma nangam Sénégal ñom fofu lañu tollu fofu lañu tollu tetetet xamuñu li am ñu ci waye peuple bi mom ci gattal fi mu nekk ni yeen yi ngeen doon gënt diko wax ku ñu ñu ni ah ak pous mu takkale re politique pous mu takkale buñu duggé faté nañ la nangam nangam ñu ni ah ku dé yaay ñak sa bakkand benen waye jog dal ni ah waye dañuy falu ku am li nga bëgg yoy wo say mbokk ak yoy Ousmane Sonko nak mom limu indi li tax nit ñi xar ci seen tank tubay gis leen Sénégal ni ñu ko djublo seen lu leen ko xana parce que dañu xamné bokul mom limu woté dafa woté rek ni yoon waangi Ousmane Sonko top ñu ko de limu woté lañ top ah bu guddé kan moy dem fana nak Ousmane Sonko kërëm kan la fi jox dépense kan la fi jox dépense laaj nañ leen loolu te bu jëk gaaj dañ dan joxé dépense nga dem ñu dompal la hein di top keur serigne ci di top keur diw di keur top keur ma paté di top keur samba di joxé ciép di joxé t-shirt di neexalaté di jënd carte yi di jënd électeur yi ndax gisati ngeen kuy def yoy ku koy def sax ah gisul len kiko fi def barki dem wala kiko faso def jomay mi sax gisul len ni ko nit ñi di ré diko ak jobé ko yef yaangi scandale la fi mu nek ku ko fi def dañ lay ré dañ dégo ñu naan lek len rek kuñ jox lekkal xala yaang koy wax man len deer bu len lek riba la yeen bayi len len ñu jëm fuñu xam nañ ko jëmele riba la bu len ko lek baxul day alaké baxul day alaké yal nañ yalla mussel ci alal yoy yal nañ yalla soralel alal yoy yal nañ yalla soralel alal yoy yoyo fi nekkon riba la baxul ka wara faju wu ci ki xif du ci lek ki nga xamni nangam nangam amu ci akam ñu fab ko jox ko ben nit jox ko ñen lolu riba la ak kuko meuna lek riba nga lek bu ëlëk di ng ko layo ak ko meuna doon jaarul ci yoon alalu askan wi la jaarul ci yoon yoy yep nak Sénégal nga ne tek fi mu nek sét lu len lu way wax lu dul sonko limu wote kenn du la deglu man kay wax na len ko man samay wax Diallo Boss la lu fi way indi gis nga xel yep bëgg ci Sénégal wa parce que xam ngeen li ngay dund rek mom ngay wax nit ki limuy dund moko itel fi mu nek ni liñu itel moy lu soppi Sénégal fi mu nek ni ndax fi mu nek da day gëna metti de day gëna metti de bu komi dikul ci suñu loxo ay dal nañ motax seen ko ñepp daw jublu ko ndax moy solution bi fi mu nek ndax ñu ci def xamoon nañ dañuy naxate yoy mo fi nekkon Abdou Diouf wacc Senghor wacc jox Abdou Diouf ñu ni PS am ñu leen top nangam deuxième coordination troisième coordination adjaratu diou sar adjaratu diou kan adjaratu diou tal adjaratu nangam ño yor section nangam pikine geje way fele ci kabatoki adjaratu diou ko yor yoy ri mo fi nekkon ñuy seddel xaaliss bi nak waaw ñoña tam dal di wacc ñeneen dal di ñew ñu ni ñan ñom barte ñi ñu ni dédé ñom ki Idrissa ñu ni ñoko nangam ñom it ñu nax nit ñi gañu top leen ci auto yi naan ci pënd bi ñu sédalé ci xaaliss ba seulam ñi ci dess jox ci sëriñ ci ñom ñu ni pat ñu jox ci notable yi ak ki ñom ñu ni pat peuple bi di souffrir rek peuple bi di souffrir rek ñu dem Abdoulaye Wade di ñew yoyu mo fi nekkon ñi seddo souf ci seddo nangam yi seddo xaaliss bi ñi ubbi seeni compte ñi di tukki Dubai and ak xalé yu jigen yi lu nekk ñu dugg ci avion présidentiel bi ma san départ lu nekk la la wax ñu yobbo seeni bongo amon na ci at mo xam mi sax New York gi indal nañ ay orchestre ak ay way kata ki ñoy ñay sambay mbayan ci hôtel yi la la wax sambay mbayan ñu ne bouré xalé ba ci ciuciur may re mané kérok la xam fuy ciuciur bi ko xalé yi waxé ñom cheikh jalal mang koy nuyu mané ndaké ciuciur am dëkk la ci sénégal xamu ñu won yoy yëpp kat bouré xalé ba ci ciuciur

0: ትገምነኝ ሊሙን ዋህደ ነው ከተኩ ሰብ ያለ
1: ኖ በግኝ ተባረክ በግነን ፖለቲሽያ ቋ ወያቸራ ሳንሳላ ሞቴ በግዳይ ሙሌ ደጋይ ነ ሰሞ ፍንን ሬሬ ውነደ ቻን ዋሆን ደጋይ ተንዋላ ዳራ
2: politique ludul bëgg lu mbon bon sénégal bax ñun ñep lool dong moñu tax ñu nekk fi di ñaan li ñaan waye amu defena né du man du yaw du kenn fi xo xamna ci xalaat na ëlëk fi wax ji ñi wax fi pour ñu jël position jox la ci taw c'est parce que dañu bëgg suñu dëkk li nga xamne bi gis nañ ko ci dëkk li suñu dëkk tamit mu egg fofu waaw mu egg fofu te pour ñu egg fofu nak ñunu jaar fenn luddul ci ay politiciens pour ñu défa doon suñu dëkk ah politiciens yu nak faaw ñun ñu jéma fexé ba ñoom cédé cadre li ci ëpp mengo ak li ñi dégé ma ngi lool ñëpp tamit gëm na né maru dégé wa mais man politiciens lumay xaar bo mo dégé 100% ma ngi sem lu mbang mom 70% nga jëm ko fessel ce premier mandat wa président Macky Sall premier mandat lan lañu tégal dara mangi xat jamu yaw nak bam wax ma ci conseil constitutionnel lan la president Macky Sall waxon ci yoonu yakku wa ndax ñun 2012 president Macky Sall lañ voté waye bamu toge ñetti wër lu doxot man ma genn ci gal la ma taxone genn ci gal moy bam jëlé ay jeexam bay duggal ay Souleymane Diop duggal mané ki du fi digé dara ndax wax kat yi la jël duggal ñi néwon demb ci biti doon la saga nga jël ñom ñepp tay duggal leen ci biir uniquement ndax bañ yaangi bañ muy wax négatif ci yow kon koko fassuyé def parce que mi ngi doon wut automatiquement lu ko ndoko ragal dara wa ni nga wax né son sonko nangul won di wax ci ay ci pastef tele yi fi néwon ño len doxuton danak place pour ñu tok di wax motax ñom dañoo créer sen réseau bop pour am sen circuit bop di fa jaar le sen communication bop wa yu melni tele yu melni war fadiru dong lañ dan dem mëna dem tok fa wax liay dig waye amna fele yo xamni yi tay bo gemu sax dug ci Ousmane Sonko wala nangam parce que ñun xamone nañ fan lañ fété waaw muy télé bu ga nak muy télé falat mak ak yoy yeb xamone nañ fan lañ fété waaw bëggu ñu won Sonko tay bëggu ñu ko won ëlëk ndax ñom amone nañ séné candidat ndax télé bo xam bi borom dafa né ñun maké ñu arrangé hein ndax lan mak daawu leen fay koy impo nangam ak nangam tane yoy lu fa Ousmane Sonko di wul lu fa Ousmane Sonko di wut yo ayé wax ni deug parce que ba fiñu ex fini ñoko ñafel sen bop wa dugg ci réseau yi exploit yi utiliser réseau yi ba askan bi yépp xam leen wa ta ba paré fuñu massaan dem defa débat ak ku bokk APR lu mel Gwal Fadji yu ay tenjo yoy dañ daal massacre du gouvernement Macky Sall parce que lañ doon def dafa lañ doon défendre dafa yomb daana parce que loolu deug foko fekk day dang koy meuna daana facilement wa da nga daan setan ay amour bay ci forum yi ak yoyu ñu té wa APR ga dina damata yo xamné yow mi setan sax da ngay rus
0: waaw dom bay ma ngi lay xer wa xam nga nak bu ñëwé ci Bassirou Diamaté Faye ak Ousmane Sonko dafa nekkul lo xamné lu ordinaire la quoi melul comme rek politiciens yi nga xamné dañuy politique di and bu len nexé ñu bayé demul non ñaar ñi dañ leena fal ci ay surtout Bassirou Diamaté Faye sénégalais dañ ko fal ci situation yu do xawona doy waar nga xari mom du ca dara manam élection yo xamné mom campagne lu tax ni fal ko nit ñi nekkul na mom lañ bëgg fal ñu amna ño xamné biñ koy waté sax dañuy dar seen fakkan waye boba comme ki nga xamné amna taxaway bu nga xamné mom la président bi fi nekkon am sénégalais fas yéné li président bi fi nekkon bëgg do du jall motax ñepp jog jappelé Ousmane Sonko pour Bassirou Diamaté Faye waaw léegi nag président Bassir Diomaye Faye moom man dafa am loo xam ne sa man Ousmane Sonko victime la dafa nekk victime ñun ñi nga xam ne sax ñoo ko jàppale woon ci Bassir Diomaye Faye ba mu toog fi ñun suñ dañuy fàtt suñu bopp ngir Ousmane parce que xam nañ ne warkat moo warkat la jëflanteel loo xam ne vraiment gént ko woon ñun ñii itam jàpp mosuñu woon xalaat ne Diomaye dana mas a egg ak Ousmane Sonko fii parce que mosuma woon man de mosuma woon a gëm ne lii Diomaye Faye def kenn benn sénégalais sañ naa def lu mel noonu wax dëgg yàlla que Bassir Diomaye Faye ay noonu Ousmane Sonko lay àndal ay nit yoo xam ne képp ku mu xalaat ne mas ngaa def lu banam bu la falee wala nga def mas a wax lu bon Ousmane Sonko mu fal la wala boo masee def Ousmane Sonko lu ko naqari mu fal la ci koo xam ne tuddee nga ko doom kon lam da wax lu dëgg ci moom président Bassir Diomaye Faye dafa wax loo xam ne ba léegi man mënuma ko comprendre parce que nit ki mënoo ko tuddee doom ba pare di ko yéene lu bon kon dafa mel ni sa doom di nga jur moom boppu nga yéene lu bon loolu lay muru quoi mais président Diomaye Faye nan nga mën a nan la mën a amee taxawaay bi ci Ousmane Sonko ba pare di ko tuddee ay doom mais lu doy waar la waa Dom Baye maa ngi lay ziar waa xam nga Dom Baye dëgg la Bassir Diomaye Faye yàlla ko def ni mu ko def waaye man day ñaanuma yàlla def nii mu def nii bu ma yàlla may damay ñaan yàlla maanaam def ci lu baax am ca doxin bu baax am ca way bu baax delloo yàlla delloo yàlla ñu kéem ñu di cërëm ci lim ma jox ma fas ci yéenee def lu rafet mais Bassir yàlla da koo jox ba pare mu lim ci def lépp di lu ñaaw wayu ñaaw te du mas a rafet loolu la président Bassir Diomaye Faye def li mu def nii Bassir Diomaye Faye bëggul doomi boppam def wallahi jàpp président Bassir Diomaye Faye doomam boppam bëggul mu def lii mu def ko waa léegi nag nit ki nan nga man nan la yàlla mën a terale ba pare yow doo terale te doo delloo nit ñi njukkal mais loolu musiba la Bassir Diomaye Faye musiba ko dal de wóor ni yàlla li ma la wax ni du jaaxal
3: grand sept man lay nuyu bu baax di la ziar benn question laa am pour laaj la ko nga ne ñiñ jàpp rapport boo leen épinglé rapport ba la moo épinglé daf koy def lu leer tuddal ma ñan ñan la rapport épinglé gëstu bu leer ne ñii dañoo jël mu jàpp leen ma lay ñaan nga tontu ma si loolu jox ma ay noo léegi nag defal ba nga naan xaw ma lan Yacine Fall nee na magistrat yi tel tel tel tel Yacine Fall si boppam du sukkandikuwaay Yacine Fall du sukkandikuwaay ndax moom rek jege na magistrat bu fal si moom def loo xam ne magistrat moo ko waroon def boobu déclaré ne far ba ngoom ay pour non nangam nangam loolu ñëpp nee nañ procureur moo ko waroon déclaré pas moom kër kooku jalgete la njëkk a def Ousmane Sonko bi mu toogee affecté na ab Karim Diop Tamba affecté na Maxam Diallo Tamba Amadou Diouf yóbbu na ko fële justice nekk tul affaire cour d'ass bi mu nekkoon dégg nga Sabar Sy Faye ma ko dimbaloon indi na ko Fatick si dëkk Macky Sall ainsi de suite ainsi de suite transfert nañu ko neex ñëpp la ngeen bëgg itamit moo ma jaaxal lan mu jëmee mu subax déet bi ñu transféré mosut a wax déet léegi nag man ñi ñu fi jàpp laa bëgg nga wan ma kan la rapport épinglé tudoo ma tour na rapport daf ko épinglé si tant tant tant lii la lë luubal nan nañ ko téye nga wax ma ko ma xam ko
4: asalaamaaleykum wa rahmatullah Fromo rajo Allo Dakar ñu siyaar bu baax Grand Mbaye ñu lay siyaar waay promise électorale ku dee yaa ñàkk ah waaw dee moom dara remplacé wu ko waaye am na koo xamee ni la ko yëkkati woon ba muy dem ba defee ko jublu ci woon ñu ray ko moom kay ñii rayaate ñoom ñoo war a xool ndax ñoom dañ leen teg fa ñu nekk pour ñu raye foofu la wax ja nekk kon nag ki nga xamee nañ koo ray te moom ba muy génn di dem dee taxul woon mu dem foofu ma wax ja nekk waaw ña raye te waruñoo raye te fayuñu leen pour ñu raye loolu mooy wax ji muy xewtu bu bon boo xamee ni daanaka Afrique rek moo ko dese waaw ñu teg ko ci mbon waaw di waxal nit ñi tam woor la woor yàlla li ngay laaj nit ñi la nga leen di dig pare woo ca def dara dara dara dara dara ba dara booloo jeex. Loolu moom koo génne ku ci génne moom dara du dees ak mën a kàcc. Waaye nag gëw ma ni elef ñii campagne ñëpp la ñuy dugg ci politique ñëpp naxaate ba jot ci li ñuy laaj moo tax ñuy waxee noonu. Foogumako daal dama foog ni parce que jël ñëpp dugal leen ci benn mbuusit munta nekk. Te it ak lu mën a xew ak lu mën a xew am na ñoo xamee ni foog ñu jiitu foog ñu jiital kenn. Te ñëpp jógandoo ni jiital leen ma foog ñu tànn ci kenn jox leen ma liggéeyal leen. Te yëpp ñun ñëpp xamandoo lan la mooy suñu yitte lan lañu soxla. Nga jóg ci biir nit ñi liir seen bëgg-bëgg xam seen bëgg-bëgg xam ne sama askan kat lii moo leen yitteel. Bu ma jógee wax leen ni lii ak lii ak lii ak lii moo leen yitteel bu ngeen ma joxee dinaa leen defal lii ak lii ak lii ba dig leen loo xamee ni nii sa waay ëpp na seeni bëgg-bëgg wala seeni xalaat. Ah wax dëgg yàlla ñu defal la li nga bëgg nga wërbatu ku dem la nga waxoon yéem nga wan ko gannaaw loolu nag moom bare na Sénégal moom. Bare na Sénégal léeg-léeg nag man dama xamul lan moo leen ciy génnee ak caay-caay la wala yegg fa nga jëm woon yow si mbébét moo tax nga génn ci ba xol ba sa xol sedd nga tourné waat ba delluwaat fa nga jóge woon wala delluwaat gars yi fa raw fa ñu nekkoon ci mbon ak ci ñàkkte ak coonoon ak problème. Léeg-léeg nag ñaare da ngay xam ne kii jéem na dafa mënul waaye am na ñoo xamee ne dañ sutul sa far jéem far benn dañuy xool ne gën a yomb mooy sëg gi ca la lay neex bàyyi askan wi ñuy toroo. Am nañu fi jot a jaar nag doon nañ sax jéem dëgg-dëgg jot nañoo jot a jéem tuuti tuuti tuuti. Am na ñoo xamee defaloo nañu bari waaye yàqaloo nañu lu bari.
3: Ali yon nga tooñor Ali yow war nga jël xeexu civil rights movement di ko tëkkalee xeexu civil beauté. Yow war nga jël Ousmane Sonko ma dem Sud Beauté jàpp ko loxo si poos mu génn yuuxu na ñëw leen ngeen dee ngir man dañ maa kompaloo ak ñoo xamante ne ay roso parc seen xeex yeeg yu demee noonu def ko ngir balaa yi am seen droit si njaam ngi leen yor yow ñaar xeexu ngay tëkkale ñaar xeexu ngay tëkkale te yow bu fekkee na ngaa dëggu sa doom jooju noonu gradué yow da nga dem xeexi mu def xeexal Ousmane Sonko nga dem jàkkaar la jooju may xeex ak moom ñu ngi si nganam. Dee leen wax dëgg dee leen wax dëgg Sénégalais yi dee leen wax dëgg Sénégalais yéen a ngi ku nekk si yore sa doom fii Amérique di ko protéger di def lu nekk si moom te mosa nangu mu dem fee Sénégal dem xeexi am ngeen biyee bu leen jar loon daggal leen biyee ñu dem yéen tam di gën ko def. Marti ki nga yooyu seen doom yi lañ na ànd di xeexi mos naa ko wax fii nii Nasrallah bu Hezbollah ñaari doom ñoo dee moomu dor dee Ali Khamane mii nii biñ ko yaree doom bi jigéen rey nañ ko jam doom bu góor Moustapha moo toog lii si xilaafa gi yéen dara wax rek xamb lam ñi rek xamb nit ñi rek. Man nag loo xam ne du ma ko xam sama doom yi nekk fee Sénégal du ma ko xam doom yi jàmbur ak ku mën a door xam nga yéen a ayee tey yéen a toog si pouvoir bi xeex waroon naa am fa ma nekkoo laay nekk ku dee APR laay wax. Waa APR laa jàkkaaroon ak ñoom di reyante du ma nangu benn xale dem di sa dee dama ko doon nangu. Dee leen wax nit ñi dëgg bàyyi leen dem gën seen ego nit di jël doomam yar ko yóbbu ko école. Jël mbubb mu gën a rafet jox lekk mu naan nga wax doomu jàppat dama la dee tee sa doom si kër gi ñaari yooyu maa mun leen fexe ba lay ko mun leen a fexe ba lay ko di jëma jël ay civil rights movement da nga koy layee fan da ngeen nekk complice nangu leen ko yéen a rey doomu jàmm di fee Sénégal loolu mooy dëgg.
4: Comme waa PS yi dong la ñoom xam boobu alal la bariwul woon xawma defaloo luñu fi lu bari de waaye yàqu luñu fi lu bari lu mel Abdou Diouf boo ñëwee ci goor gi Abdoulaye Wade de commencement ba xit na do nokor ko ti di jeme da dama mu jeena mu duggal ju kenn xamul li ay parpar log ak diil ay jega ñaal la rom ak yu kenn xamul ak bëggu ñu yobbu ju yoon bo xamé ni kenn mu ko comprendre jël doom ju bëgg ko tay la rew mi yoyu ñi duñ ko nang waaw aduna nak mom bo jitaaw askan de gëno leena yewu lol loolu dañ la jox doola jo xamé ni seen doola la nga bëgg wul buntu ko jël doola joju di lañu noté day metti rek waye dañ ko nang wat say loxo teyit budé nit nañ war nañu baye xel ni amna lo xamé ni mo mëno ko def aw askan ba paré genn ci alhamdullilah rabbil alamin boko ci genné tey timit yag yag dañ la dal wala mu dal say njabot ci musibe yi ndax amna yu fi jottona xew ci ñi fi jottona jitu amna ñu doxale won ñu wax ko ñu ñak ko amna ci xamé ni ay signo yu genn ay signal yu genn bok yi wone ni ñi ay aqdal la leen lolu mom ñing koy gis waaw ci Abdoulaye Wade ak ci Abdou ci mag ci Senghor ak yoy ku fi defu aw ñomba teef ak ñaaw teef aw askan bam teggu yalla xamna ko ni ñi wax ko ñak ko wax amna yi leen di traverse seen dundu wala traverse seen dundu njabot dañu xamni ah waaw li de mom deug deug deug deug deug borom xel di lañ xam li xew lolu nak ñi ngi ci tollu fi ak yi jore wessu ni ñom yaakaar nañu ñom lepp normal ak seen jega ñaala am ñuy dal seen jega ñaala dara wara lu lu seen ñaawte fek seen wor gi ñu woro waaw legi nak bu ngeen ko waxe nak fim toll ni ak ñu tollu ci jamono bi ñu toll ba waxe ñu ni da ngay politique waye nañ politique de ko politique ñu politique la ki ñu nekkal fi nak ñepp gis nañ la kaw mom mom wax je fi bari rek waye ki limu def lu nekk am ci resultat bu baax dootu ñu yomb parce que yalla du and ak aji wor te ak wor mom amna ci li kumu neex kum nakari wor mo fi am ki wor kan nak ñepp xam nañ ko Ousmane Sonko dañu ko wor ki ko wor moy jomay ñi andon nak jomay ak Ousmane Sonko ni lañuy diggé campagne am ñen ñu xajo dem and ak jomay baye Ousmane Sonko ñoñu ñepp ay wor kan nak ak ku and ak ñom ak wor kan nga lolu moy lay am li Ousmane Sonko ndax dafa ñoo war wolu Ousmane Sonko waru ñu lañ ko waral lam yaakaaroon ni lañ ko ko jox nit ñi joxu ñu ko ko kam yaakaaroon buñ ko tege ci loxam dana ko doxal koku buñ ko tek ci loxam mu wul ba duggu jaar weneen yoon moom nag ca lam nekkoon ca la nekk nit bi ngay wax dëgg rek wala nga wax la ci des te bañ demee ba ci biiret ñiy wax te yàlla te xam ne leen boole timit mooy kële dafa ne moom yoon wala lay jaar kii di ko man li ma laajoon lii laa laajoon lii laa dinge woon waaw bo jaaree ci yoon bële nag man damay def nii waxa ne kon bul def noonu bul jaar foofu bul jaar foofu ñoo di direction bi nguur si ni ko bàyyil direction bi man maay support bi man maay dawal waaw sa yoon nekko si toogal ci gannaaw wax na wax wax guddi wax bëccëg wax ci kaw wax ci suuf yóbbu na ko déy na ko xupp na ko def na ko lu nekk nguur si bañ ni du ko def ah léegi nag mu toog ci mu génn ci biti nag taxaw ca kaw yóbbu ne leen fii la waa ji jëmale réew mi defam jëmee réew mi baaxut waaji ni ko nag bul ko wax waaw man maa la ambosé boo waxee ma dem ba wulootuma la dinaa la dàq dàq na ko nag liy xew ñëpp gis nañ ko am na yu bari yu commencé di xew ñu ñaa ngi taxaw di yóbbu ñu ñaa ngi giraw ñun ñaa ngi déclaré ne seen fay ñu leen ñee ngi wax lii ñee ngi wax la rek courant baa ngi coupé fi mu doon ni guddeg ba ndox sax day commencé di maa ngi fi mu toll nii waaw ñu fi njëkkoon nekk bañ ñu fi jëlee ñenn ka ñoom xaajoo waat nañ ànd ak kii ñu jox réew mi ki ñu wóolu woon ba yaakaar dana jàcc direction bu baax mu jëlal ko tegaat ko ca yoon wa ñu nekkoon mu àndaat ak ñoom ci wenn yoon wa ñu la nekkoon léegi nag waram xel yi ñooy xool ba xam ñee ñuy ñoddi ji pour àndaat ak ñoom ca yoon wa Sénégal nekkoon mu njëkk ak pratique ya fa nekkoon ñooñu ñoo jar a àndal wala wala kii leen digoon lam leen digoon nekk fañ ko waroon réglé waaye ki nekk ca kaw ni doo ko fi réglé mu dem xaaju dem yoonam ñeneen ñëw àndaat ak ñeneen ñi àndoon ak moom gëmoon ko ñu ngi continuer ànd ak moom léegi ban lañ ci war a tànn lu gis ngeen nag yii ñu wax nii ay wax la rek yàgg na fi xew ña dee dee nañ de mais am na ci ñu bari ñoo xam ne perte ñu de ña leen rey ñoo perte ña yaakaar ne ñoo gagné ñoom ñoo perte ñoom ñoo ñàkk waaw ñi am ngëm-ngëm gi nag ñi am ngëm-ngëm gi ne dana soppeeku ñooñu ñoo nekk ci dëgg waaye kenn du croce loxo bàyyi rek ñu def leen neex ndax ñoom nag
5: amna ci ño xamé ni ay bukki sandok samoder sangoder bu ak ñi xamé ak mbon ak ciay ciay nek sen ki ak japp nañu ñom pour mbirum politique mbirum fen ak mbirum tapale la mbirum yewuta la ba am li nga bëgg def li nga la neex la ñoñu li ñi wër rek moy ñu décourager yi ngeen di bind ni promesse électorale lolu amul solo ak kudé ya pertat ñoy amul solo ñom lolu lañ bëgg ni ñepp gëm ko bu ko ñepp gëmé nak réew mi jëm ci musiba ñu bokku tak ba jeex tak ñoñu lolu lañuy wër de buñu len ko yombalal buñu len ko ko may ngeen niñ ko teyé ni la rek yag dina régler réew yi normal yépp ba tax ñu bayyi suñu réew ñu fekk ci len seen réew fiñu yegg ci ni bala ñu fa yegg ci am lu bari yu len dal ay bakkan ron na ci ay trahison am na ci lu nekk xew na ci téréwul ah seen réew régler nañ ko 100% waye nak ëpp na mo ëpp yaakaar suñu réew di doxé buñu kenn décourager waaw ki taxaw ni nak mom gëm na nit gëm na yalla ba paré taxaw di wax lu deug te mu wor ko wor yalla ne limi wax ni paré bu ko def koku dess na ci mom buñu décourager moko dal buñu kenn décourager ku ci nek na nga and ak ñinga bëgg andal waye nak ku nek na nga xam ngay andal lu tax ngeen andé yeen ñaar bu ci génné yow na nga fexé ba bu lu ko ci top ko ci top ci yoyé nak lu ko ci dal tan la dal budé nak budé ñi gëm ëlëk la ak ni yalla dafa fay ëlëk kepp kuy dimbalé ki war wala ki def ñaaw def ak waru askanam kepp ko and ak mom diko ci dimbalé ci lolu yaak moy am atté li moy dëgg ba ci kanam
6: ma sha Allah djibisi wax ji nak leer na fofu ko tek gis nga ñing koy junju waye duñu dëgg manam nenañu nekkuñu ci dëgg nenañ dañ ñuy nax te nax yi mom ñi ñuy nax ñoo ëpp doole fi mu nekk ni ah kon kan mo bu jëk ñi daan naxata ñoo fi nekkon bari ba ci ak ñom ñu wëlbeuti ko dañ leen di nax te ñoo gëna neew fi mu nekk ni te ñom ñoo ma ngi jëgul li ñuy wax ma ngi yuxel sax yëf yi ko dafa xorom ba nga xamni mu jëw ñu lu dañ leen di nax di affaire bi xoramul tuti ñom ñoo daan naxate di naxate ba ci ak rew mi jëf fipu ñu ni de dañ leen di nax di ñuy dem ba ci ak ñu ëpp leen doole ba daane leen ñu dikati dañ leen di nax di lu baax la lu mag di def ren ba dewen mu jikko ah bum ko bayeti fofu la fi ngeen ko tek fofu la de ñom nak ñi ngi wax naan no dañ leen di nax di ñu ni wa ndok nañ ñu nax yeen fi doon naxe ba ci ak nga dik wolo won lu leen ñu ni dibu leen eh dañ leen di nax di ñoñu kon ci geenu goro lañ jappal setlu rek lima wax tek leen ko fofu rek taxaw setlu xam nga am na lo xam dafa jar taxaw setlu ño xam ñi ño nekkon ñu ño yoron doole ji di naxate ñi ñu doon nax dem ba ci ak ñi yew ni dañuy demal seen bop tan seenu yoon ñepp tiit fi mu nekk ni ñu wëlbeuti ko amatuñ dara lu ñu wax lool waye dañ leen di nax di ñi ni waaw baxna mo ñu jik yow comme nax ñun nax nañ ñu bañ yeen ñu daane leen ah te ngeena baye ñun ñu essayer rek ba xam legi yeen nopi leen mom kay li war rek fi mu nekk mom li leen waron moy ñu nopi rek bayiñu waye rek man lima jaaxal duñ ñu bayyi ba nopi ñi ngi kon ne naan dañ leen di nax di te ñom boole wuñ leen ci ah boole wuñ leen ci mais da nga gis faawu wuñu jema bok di tek ay ndeug seurex naan dañ leen di nax di ah di keuf li yo bok lu nekk gañ lañ koy def waye gañ nga leen di xol fi mu nekk ñepp nga ni kott di leen xol la wax ñu naan dañ leen di nax di ñu ni waye baaxna deg nañ len nañ len dem rek deg nañ len jerejeuf rek ci jek waye du tax ñu bayyi de jerejeuf deg nañ len du tax ñu bayyi ku ma sa gis li
7: jamu again and again Macky Sall bamay dem di marche gis ñu won doom okay Ablaye Wade gis ñu won doom wa kon nak Ousmane Sonko bi mi fight ay domam ay mineur lañ won kon koku bu fekenteene amna luñu wara meuna wax deug deug deug xana mom yor ay mineur doomi mineur sax xana mom lañu wara meuna sax gëna sam doomam ko ñi nga xam bi mom seen do ay majeur nañ won tamit nañ waxante li deug parce que mënu ñu nekk fi tamit bo di wax yo xamne tamit bo teguñu ko fenn dul suñu teguñu ko fenn ci do luñu neex di moy wax ni parce que Macky Sall aussi bon téne dang ka def mbeuk de doma def ndax da nga tok fofu di planer ba fo rouge bi changer ma wër nga bëgg re yow da nga gis fi ben policier bo xam bi ñi xex say doma nga ci fissane amul fenn yow nak bu fekkene da nga gëm né Ousmane Sonko ci complot la néwon ami nekuton ci complot lolu ci yow la way ñun dañu gëm né Ousmane Sonko buit bo suite boté massage moko fa yott wa dem na def massage nak ñu am ben parox ndol jëma xol nuñ ko ci mëna accuser wa way bu fekkonté né tay dafa ñaalok Adji Sall dafa sékk ak mom relation bam sékk ñom ñom ñaar ñu nangu ko lolu man nañ dako nangu bo waxé na waru fa dem xéena war nañ dako nangu wa waye nak lañu wax né mo fa xew viol mais li moy tapalé wa viol yow man nga nangu né yow nangu man gëm na né sax yow né gëmone yow man gëm na né yow gëm nga né viol am fa wa lolu mom kuma tagal kamil ma wad na jamu yalla yow gëm nga né digënté Adji Sall ak Ousmane Sonko viol am ci mais lan motax ñu wara jël ay tapalé aussi di ci jëma profito pour détruire ben adversaire comme né détruire nañu détruire Karim Wade détruire Karim Sall li motax ñun ñu jox xex way bu fekkonté dañ ci yam dong fañ wara yam ci yaq der Ousmane Sonko man nañ leen ko may politique lay xander amna ci waye destruction mo ci amul yoon waye uniquement pour nga détruire nit bi lolu mo ci amul yoon ci lolu lañ andu tay lolu lañ andu te di moy wax
3: leen par wax dal xam li ngay wax lu waxna ben politicien do musta genn de mars neel gissoko Mustapha Niass bo ba nekkul ci coalition de candidat dom mi ngone ci mars te man tek nako beut dom bu jigen Mustapha Niass la wax Macky Sall dom xale loxom waye Marème Fay mi ngi hon ci terrain bi sol t-shirt andak mom ñi mars Marème Fay la wax lolu bo gey video yi sama koy gis ta boba Mohamed mi Sonko mom mat Amadou Sall jamono bobu non batu dara ta Mohamed Sonko ngay hon xawma li ci xawma jamono bobu non Ousmane Sonko dom yi don de ñi don de ño gëna tuti Mohamed Sonko ñu don lak gas station yo non ci parcel ño gëna tuti Mohamed Sonko ta ñi ni politiciens yu ayeb la wad ñom sen marché yi ken deewu ci yi ngay wax no abla wad Karim Wade yu deme non jamono bobu non ke deewu ci abla de fam la abla yi ngi xawma de nangam nangam tor bobu Karim Wade mo ci gouvernement wax ji dafa dul lolu wax ji moy oté ñu dé ci am mbeus la wax man am mbeus nga oté ci ñu dé sa personnel bop abla wad mo sta dem ci suite beauté oté ñi genn pour déyal ko Macky Sall kenen abdou djouf non lolu moy dëkk lolu ngeen nangu tuddé moy dëkk
8: ah Quraysi dem na ah baxna nañ dem rek ñom bu kenn dem bam saf leen dé waaw ñom né kuy dem yobalé wo kenn bu leen dara saf rek nañ tok sétan rek ay jox
7: bëgg yow politicien nangul né politicien bëgg nak yow né xoo ki yow bo mëne gëmal yow né Ousmane Sonko ak Jonga 2029 mo leen takale lol da nga wax lu la neex ñun dañu tok fi ne joma yi bu def Ousmane Sonko re joma bu def ay mandam ba pare mom xeyna di dañu def ay mandam ba pare wa legui wax jott fan nga koy tek yow mëno tok do deg Ousmane Sonko li ro projet passé ba pare bëgg ñew bëgg add ci passé bu bëgg man your own damn business ah wala bo nga nangu nek ne politicien nga da ngay politique damaay bu wacc ton projet bi kenn du wax waxi jele ko fi parce que amul sens ñuko fi jélé parce que dafa am luñu digalé ci askan ab yoon bo xam bi dañ ko tracer né projet bi du affaire nit affaire projet la du affaire nit ku né man nako porter waaw dama lu ci dar luul porteur kenen ku ñew tamit porteur doong nga ci wa légui porteur bi nak bu démé dem jaar yoon bu ko neex nga bëgg nak sonko mom mu tok nopi mais waru tok nopi wa wax nak ku ci biir waji te mu génné wax ci biti ni ñun du ngay dof ñun ay borom xel lañ dañuy réfléchir yow nak waxi opposition do ngay wax waxu opposition do ngay wax wa jaw yalla yow madam faisal kene musuko gis man de musuma tek vidéo bo amé vidéo gënël ma madam faisal mu and ak Macky Sall nek ca combat 2012 musu tam musuma ko gis de Moustapha Niass tamit doom bu jigen musuma ko gis musuma gis ñu nek doom Moustapha Niass la bu jigen bamuy yor xéer wa gisunu fa Macky ken gisufa do gisufa Macky Sall bamuy yor xéer wa di fay ndax lan Abdoulaye Wade bëggon na fe tek benn loi bo xamne bi tay Karim Wade mi xéere mo non nako don wala kon tay alternance bi am Macky Sall tok kon lool du mëna nek wa ta pourtant yoon ma nako ko ndax mom assemblée nationale mom assemblée nationale mom la assemblée nationale joxone droit pour mu voter waaw lan motax asken bu jox c'est parce que xamna ni lolou buñ ko defé lolou buñ ko defé tay bon suñu démocratie xeyna ëlëk ci bir man naño fal ni da 35% wala 36% yam amon mom Abdoulaye Wade wa bañ koy jox diko xex Macky Sall gëna neew ci xex ba ta pourtant tay mo ci bénéficier wu ta pourtant pour combat yoy ñaata bakkan ñoo ci dess ku ci nek ba ngay fur nga tok ay bakkan dañ ci dess wa bakkan yoy nak ñun ñoo wara fexé ñun ñi nga xamné bi ñoo fi dé ñu fexé ba bakkan yoy du neen lay wax ji yow dang ko wara fexé man ma war ko fexé ku ne war ko fexé ba bakkan yoy du neen wa ñun ñep buñuy ki dañu wara jox compte li nga xamné bi xeyna du dëgg du yoon ba Ousmane Sonko mi tay buñ ko faalé tamit gis ko muy def lo xamné li warna néwul suñu démocratie dañ ci wara taxaw mais tay waxal ñu projet de loi yi nga xamné bi pasteur genn nañ ko pour jëm ko voter lan mo ci nek lo xamné li pour ñarñu pasteur la lan na amul té pourtant tay président Bassirou Diomaye Faye dako bañ té kenn ci yeen gennul ñaawlo ji jogo ñu ni tay dafa dem sax fekk traiteur ba mom and ak mom nek traiteur ko mom tan dana ko laal ndax ño bok suñu grand ge ta mo fi newon parce que pas de genn ci parce que ku ci newon genn ci ta parce que ligne bam tegon nang ci tegu ba legui da nga wor lay deug gis jog sawal la ñu non ta Quraysh mi bu may wax lan moy vision Bassirou Diomaye Faye vision Bassirou Diomaye Faye lan la del kul na indi wat len lool moy vision Bassirou Diomaye Faye mané yeen ki len rek waaw ñun ñi ngi ségg rek yeen dem len rek waaw dem len ñi ngi ségg sénégalais ñi ngi xol bu baax li xew wa ñi ngi ségg dé waaw fiñ tol ni war carrière Bassirou Diomaye Faye mi ngi leni jël rek di len def ci rukk waaw ñi nga xamni gëmuñu dara amna affaire ñoo xamni ñi tay ñanga sax affaire lañ gëm jëmuñu transmet wala dara jëmuñu transmet wala dara waye ñi nga xam bi ñi ngi nekkon pastef ñom intérêt dong mo taxone mais du pas pression vision pastef mo leen intéressé won dañ genn rek wa continuer sen genn bi rek li day gëna léral rek bo leggé tay 2029 ñew sénégalais sen bop ñoy décider and ak warkat yi wala and ak ñi nga xam bi ñom fañu taxawon demb falañ taxaw wa ñaari camp yoy dong mo fi am wa ñaari camp yoy dong mo fi am wa le camp des kuluna et le camp des patriotes mais ay parti di yott dañ fay jeex wa ñi yépp ñi do won parti di yott dong lañuy lén ko ne ko jibi sama golo di waxé wa c'est aussi simple do wala lay dara policien nga wa buki bu sango deruba nga wa do lay tous la radul bay li mala jeng di wax wa parce que ko wax Ousmane Sonko rek ñu genn ci sango la wa c'est parce que buki sango deruba yi do nga lañu sango de wa newon gem li projet ya gëna xamne parce que amna projet dama nga xol livre solution amna luñ ci bind ah projet de bi lañ bindone bañuy campagne bañ ñëwé ba jël nguur dañ ko dem mise à jour ko ak ay données yi nga xamni bo mom lañ fekk en tant que état waaw wara doxal track des biens mal acquis wara doxal ay institution ak yoy yep yo xamni dañ ko diggé won ñu war ko def waaw lool moy projet waaw le projet de l'autoroute de l'eau yoy yep ci projet bi la bok dafa am yo xamné étape par étape la par ba 2050 lool yeb dañ ko bindu tek bindu ñu ko né mu nek yuret naw bindu ñu ko mu nek yef yuret dañ ko bindu mu nek étape par étape par étape wa premier mandat bi projet bi amul luñ doon xaar ci Ousmane Sonko ak Diomaye luddul ay sens ay changement majeur ci institution yi ni lañ doon xaar ci ñom ci départ projet bi deuxième année deuxième mandat bi nak ci lañ doon xaar ci ay réalisation mais li gënono yom lañ doon xaar ci projet fiñ toll ni ni sacc suñu alal ñu ko lobal ak yoy ñu japp len li nga xamne bi suñu institution yi ay faay lañ comme la cour constitutionnel ak yoy ñu tek ko on dirait que muy nek conseil constitutionnel ndax su ko defé dootu ñu wax ne né compétent conseil constitutionnel li conseil constitutionnel da ci incompétent wa xamo projet bi kon mëno ci até ñu nak yow bokku ñu visi gëm wa bëgg li nak moy li jëpp wax motax manela sonk bi mu ñëwé ay sénégalais lañuy jital du ñëpp nak ñom ñëpp ñëpp ñoo ju yow dëkk bo xam bi yow bëgg 65% sénégalais ay nafiq lañu hein 55 sa yoy nak mais mëno nak day boy tan da ngay filtre mëno yoro fil xamo nit ñi wa li nak li xew ni tay wax deug da fay leral yoon bi 2029 ndax dana tax 2029 tay xeyna peut-être bo falé témé mën na am 70% peut-être xeyna ñu sel lañ mën na am peut-être ben 30% bé waye on go fira mesure ka ngay dem bo fira mesure dem da nga dem ba xam ño xam ñi ñi ka sen bop lañ fi déké ñoñu nak dañuy tek ay loi yo xamné mo leni sanctionné bu lay tek ay loi nga xamné loi président du tek ciom ci dara hein su boba nak dañ lañ fudd ci ndeg di fudd ndeg ba bu boba yow bes bu na faré ministre wala ñu far la PCA wala dara do xalaat jël dara diko def sa poste wa ni Ousmane Song fi la bëgg jëm Sénégal wa yeen dañ leena bëgg jël rek affaire yi né ah tak tak tak lepp yépp day jup non lepp bu dul jup tank comprendre bo comprendre rek bëgg kon di nga tok comme man nima togé ni mais man jëluma wa passef ñepp raxis leen bañ sét dedet ay ñom jaamu yalla ñingi sen intérêt dong wala ñi xol wala sen par parlo rek lañ ñi xol amna ci ño xam ni tay lu def lu passef def neex na len man xalaati mu mu nonu gem na na passef amna ci ño xam ni tamit aw opportuniste lañ parce que mënu ñu saaje wa Sénégal Sénégalais yi mënu ñu len remplacer ak ku mëna falu tamit ci ngay jël te Sénégalais tamit classe ak lebu noy yi jang ci ñu blok bok melni duma la xen xamul
3: aw serigne xam nga li gëna réelo nekk ni moy xolaan wa pastey bi ñi attaquer Bassirou Diomaye Faye di attaquer ante ñoomi neen xam nga li gatcha la ay xam nga ñoom duñ am gatcha ma xala comme ñoom xamuñ buñ soxal buñ bojj wi xamuñ dara motax fu nekk ni li ñi ray nit ñi sax gatcha gi nga xam ne mo dal ñene sen militant yi waxuma ñam poste ñu nga xam ñu amu ñoon poste bon fois lañ amone gatti giñ am ba tax ñu genn amna ñu xam dañu dimi sen tan tok japp sen ñambur gatti gogu non ñu mel ñum allumé nga buñ leen deglo ñom xamna dañu nga sen bop rek na xoluma lay lay lay so so mbokki do fi rek xamuñ sen fi xew lan la yow ni ñu jow jaay na aljana jo xamna amul musta existe mu projet bi bind livre solution ñew ba nga jé deg Ousmane Sonko ko wax solution wala ay mari mako daan wax da nga gëjë dégg ñu tuddu ko ba ñëw espoir ba lépp tudduñ ko ñëwati projet bi waxatuñ lu ci jëm ñu na ay 2050 ak ay lu nekk créé nañ fi lu nekk guuy gu waaja daano ba guuy ga daano ñi xéeti fi ñoom ñaar di xulo légui nag waa pastef yi anandoori Ousmane Sonko yi ñuy attaqué anandoori jamaay nekku leen si dëgg mooy aya alquran bi ma indi woon di yàlla wax ne nasaraan yi dañ ne yow nekkuñ si dëgg yow ne nasaraan nekku si dëgg yàlla mu ne yéen yaa ñëpp nekkuleen si dëgg nag ah mu boole leen farah mbir bi moom laa fi gis nii ñoom buñ xëyee alumeng grand séréer garanti yu neemi jibi dégg nga pap kat ñoom ñëpp buñ xëyee sañ abdou ñooy attaque jumaay affaire bi jumaay la jumaay ba jant bi sota ñi jooy si jumaay ba jant bi sota te ndigam ni diwen daaw ko daaw ji ci makki lañ nekkoon makki la Ousmane Sonko mu ne am problème ak jumaay rek mu joxaleen leen léegi jumaay la rek gaay naan jumaay la ci lañ nara nekk ba 2029 di jooy nan jumaay la ni no yalla ko bax la yalla mi ñu won sénégalais ñoy ñan ñen sénégalais ak bax abdou aziz xaar ma ñoo abdou aziz man dal ben kasse la bëgg nga utal moko kasse ti bayyi li bayyi li likoy téré amna fo xamné mi ngi tok di jàngalé fofu rek ngay dag nak fi mi tok di jàngalé rek radio bi commencé joxé résultat yi bi le tré bi té nit ñi xamuñu né ilimande de jënd ko le tré nit ñi roccé ko dem bam paré mo gibi wax ba paré mu né ané nit ñi pastef mu la fi nit ñi ñangi roccé ko bu seen ñi ané nit ñi ngir yalla dagal ma kasse bobu abdou aziz nga tégal moko bu seen ñi koy tégal gaay bu seen am ñu roccé ko né
9: wa serigne ma lay ziar xam nga affaire bi terme mom danaka xaw nañ ko wacc sax quoi tu vois mais xam nga sank man bëggol na développer ben affaire moy affaireu alternance tu vois parce ñun ñep dañu fogné alternance bu amé c'est vrai day dundal démocratie mais day yak programme aussi parce que nit ki di nga am au début ben programme bo bëgg dawal bo ñëwé ak alternance ñëw ak yenen parti tu es obligé nga duggal nitu parti yoy té bo duggé lay nitu parti yoy la plupart vision bi dunduro gis gisi dunduro après lolu moy ñëw indi ay féwolo féwolo yoy ñëw indi ay contradictions contradictions yoy ñëw indi ay xulo ay parti yu disloqué depuis alternance 2000 bo xamé père wad bu mu ñëwé def alternance opposant yep nekkon ci partem ñam Moustapha Niass ñam Ablaye Bathily ñam Sissokho bi nek Kédougou ñam Landing gaay yep ñep faron ci mom mais après buñu gissé doxaline bi après am ñu commencé di bañ di wax li du yoon wala li waro ko def affaire bi éclaté mu dakk ñi mu andalon ñu dem ci Macky Macky tamit bu mu ñëwé amon na programme bu dëgër amon na ben vision bu baax parce que limu campagne bu ko doxalon Sénégal day avancer parce que ay contrat gagnant la doon expliquer ay transfert de compétences y a pas d'impunité amul Kumba am day amul Kumba am day ñeppay yam ci justice yi mu doon woté nonu bu ko appliquer won daron dox mais mom tamit lan moko togn mu dem alternance mu def ak dem jeli ci yerene transhumance yek ñomine sen jappal bayil affaire am yaqku mu commencé jël ñi am ay dossier mu leñu jël ñi amul ay nan ay dossier mako tek suma cionj legi ñi tamit bu ñu ñëwé sen parti passé bu demone directement présidentiel ñom ñoo ñoo nommé ku leen neex mais bañ défé jomay président Jomay président dafa am ño xamantene ño cotiser pour mener campagne bi maintenant ñoñu bañ défé campagne bi yalla def Jomay Diall maintenant parti bi dafa bëgg imposer wu comme nimu def législative bi pour am ay député bopam maintenant ñi nga xamné ñom ño andon ak Jomay dañuy gis né day melni genre jalousie day commencer am ben tiraillement légui tiraillement bi dañuy yey nopp président bi légui bu fekkone ñom dañu am benen programme bobu président bi fu mu bayiko doxal benen programme parce que allié yi ñoo tax légui nak la fa lay mujjé dislocation légui lool lepp boko xolé kan mo ci sonu population bi sénégalais parce que tay politique yi début bi dañuy am benn programme bu mu ci ay maintenant la plupart ñun dañ nan comme xamuñu réalité pouvoir motax ñuy waxé ni la plupart ñun loolu lañuy wax peut-être dañu joom tamit mais sen programme yi ñuy wax bu ñuy ñëw au pouvoir ñeppay am yaakar ñu tégal ñu ay affaire yo xamantene franchement buñ ko doxalé Sénégal day jëm kanam mais après dama xamul lan mo leñ ni dévier ci objectif bobu non lan mo leñ ni dévier bañu commencé chalfagné justice bi baña respecter indépendance de la justice jël ay nit parce que seni wolere lañu hein jeune yi nga xamné ñoo la doon dimbali nuit et jour amuñu liggéey nga jox liggéey ñi nga xam dañu amol liggéey nga jox leen liggéey jox leen promotion légui pour nga xamantene jeune yi nga xamné mënul ñak ba mënul ñak nga dakh ay nit pour duwel leen fofu mais lool fan lañ jëm
0: wa sigali karamala ma ngi lay xiyam bax ba ba tay sigali karamala man yeen say ci ci ala ñu dama yëm dal ndax kilifa la te man dama gëm ne amna waxtaan yo xamne wala ay carte yo xamne ku nekk ko war di waxtaan ci groupe yi wala diko jëñ ay nit wala diko andi ci deru nit ki mom bamu dess mom ndax dafa am lo xamne nekkatul wax li wax lo xamne lu nekk la way yak deru nit ki ndax nak li ay tuuma la te tuuma yi luñu fekke wuñu legui nak fofu dafa am luñu fi yalla deg te seigne Allah ngess mi mom walay xamna di dem te amna nak fuñu fi yalla yam lo xwa ñun ñep nak yalla daf no teunk ci nit ñi yi ñi def ci seen biir ba ci borom ñaari tur yi leele nga deg ko ci waxe no xamni da nga nan ki mom ban sañ sañ la am nit ñi bu fekkon ne kenn ku nekk la ngay def sun borom bi tegal na la ko sa jëbi nun ñi ñep duñu dox dañ mu dara ci sun jey ndax duñu bëgg nit ñi gis ko ndum te mën ta ñak kan ku nek nak ngay joomé ak ngay togné sun borom waye sun borom bi nak mom mo ku bari yeur mané la waye lim gëna bëgg nak sutura sun borom bëgg na sutura lool ba taxna amna yo xane nit ki man ngeena baña bok gis ci walu politique mo nga bay waye amna ton boy waxe ak mom man na def japp na ne ma war nañ fa mëna baye ek parce que nun ñi ñep rek kenn ku ci nek la ngay wax ci sa morom bu lo woré na bo jakkalo mom do ko wax ab jëw la te jëw nak baax baax benen bi di jinj lo xane boko jinjé dañuy xam fi nga jëm lolu yitim baax te bu fekke dafa ñaawte dafa am bañu wess ko da ko wara wess wa waruñu toujours diko delosi di ci waxtante man gëm na na seigne Allah seigne gëm na na seigne Allah ñass li muy def ni gaw mëna cërem la gawmako ma ngi jéglu baax na
7: loko dara devié wu len loolu ay tapalé rek yo xamni dañuy tok nan réalité du pouvoir waaw loolu dul wor dal loolu dul wor ak bëgg wor dong loolu dong mo leni devié jaamu yalla laaj na la laaj Macky Sall yoonu yokote lan na proposer won ci conseil constitutionnel ok tantul mo lolou nak lako gis nga ko fi dem wax fi impunité biñu Macky Sall digon ak yépp bam fi togué lu mu def ku bam ndey ku bam mu bay ba légui suñu code système bi tribunal yi ak yoyu nan lañ fi japp ak yoyu yépp li wa pastef lolou yépp Macky Sall digé won nako France dalé fi dem wa pastef tay biñu ñëwé juge de liberté ak yoyu yépp dañ ko digon wa légui lan motax yoyu tay ñun biñ faré pour tek ko ci table djeg yoyu Bassour Faye kiko c'est parce que dafa jël système bi fi néwon yépp di len recycler wat wa le problème sénégal moy ñi nga xamni ñi ngi len jël di len recycler wat ñom ñoy nekk ci nopp Bassirou Diomaye Faye di yatatatatatatatata ba far ñun lam ñu lañ doon di lañ ñu jaayal askan yépp mënu ñu ko ci bat lan motax waji doxal 6 mois rek Ousmane Sonko commencé xam nga di am lu muy xam commencé ñu mais pour lan lu ngeen poser une question bobu c'est parce que xeyna xamna ni affaire bi kat tourner bi mu commencé am kat li nañ ci téla wax waaw nañ ci téla wax man bu fekkon tane Ousmane Sonko dafa tok ba mat 2 ans yi mu doga genn yux waaw Ousmane Sonko tel na yux na yoon bi ñu koy wacc bañ commencé di wax ba yeen kuluna yeen genn fi boy Sonko il faut mu xamna affaire bi nekul canapé fa day la kenn rek mo ci meuna tok man boba la xamone né affaire di fiñ tonni tôt ou tard day tass il faut ngeen nang lool
0: waaw nité ngi ni nak bo xamné néné da fay def déclaration di woné la bay yow ko est ce que ma nga japp bay ba xam nga ay nit la ñoo xamné gëmuñu seen bop seen intérêt rek mo la fi Quraysi cham bi mais ku leen wax na parce que musko ko gëm sax ay ñaar ñam rek la doon xol ay nit intérêt lañ ay nit intérêt lañ mom likon metti len rek la moy bëgg na Dakar bëgg la nek Dakar jité ko wa Dakar fal ko taxam na wa Dakar duñ ko fal parce que nak sénégalais yi man dama leena bëgg parce que sénégalais politiciens yi man nañuy ki wala yow nga ñëw di politique bëgg leena nax mais ñom xam nañ seen bop xam nañ li ñuy jàpp waaye Khourassi Diammi xam nga ne li muy wax ni sa ci la massa nekk quoi musul gëm parce que gëmuñu réew mi seen bopp lañ gëm kase
9: wa kabar karabala ba lay jaar xam nga bo ne loolu war rek day yomb quoi tu vois parce que lolu dafa oyof trop quoi argument bob parce que amna lu gëna xoot lolu quoi parce que c'est pas des trucs qui arrivent ni quoi du ñewul ni quoi xam nga waraté bob ngay wax non ñewul rek am bu fekkone alternance amul doonul am mais alternance bi moko créer
0: do mbay ñi ngi lay jaar waaw ah wa bobu da nga defé ni nit ku deggul rek way biñu dañu ba gis né bobu limu do waxtu degg ci mom nit ki nak bon ni mel non kay jappé mëno xam nga li bon moy nga jappé nit ci lu nekk ci mom mais nit ci limu woné na la fi la nekk mais jappé ko non buñu ko don tag ak wax ci mom lu baax loolu lañ doon gis mais bu mu démé ba am benen taxaway ci non duñu mëna def len lu moy nak nak ey yow kat ya yeugul wona dem nga way ñepp xamane ne ko fi
10: wa jam yalla ma lay nuy désir baax wa duma sori dama lay lima rek ñi ci gëna fess ta bari wu te ñi nekk ci suuf nak gëna bari fofu wala bu ñëk bi Mansour Fay rapport covid Mustapha Diop ñi jabon ko ba duggal ko ci mbam bi lu ko gëné xawmako Farba Ngom bobo gëna fess yépp Tayib Sar Ismaël Major Fall nga xamné mo ministère le de la justice le gérer ñu tudd ko ci hôpital bo xamné financement de ko lié won té ñima lay wax ni ñepp so domé gestu di nga gis sank rek ma ngi tass ak ben vidéo ben journaliste di expliquer autorité yi nga xamné ñom la rapport épinglé donc rapport épinglé la lenn la justice bi def ligéyam ba takal la doon leneen motax ma doon wax sank naan magistrat yi fi nekkon sou Macky Sall ñoo fi nekk ba legi ñi fi rapport cité ñepp magistrat yi fexé nañ bo daanuñ ci kenn lool nak man xawma lan motax xeyna yo xam nga lan motax voilà
0: do mbay wax nga deug de mais nak xam nga comme mom da deug woon dem na bu ñak mu genn ci limu nekkon wa dañ koy baye mu dem xam nga kenn du forcer kenn ki mais gis nga ñi ñepp ngay gis do ba ci tiaxam kess lañ dañu deug wut lor kay deug nit ki na man nga bëgg def wor nit ki bëgg try nit ki nga koy wut lu lay ay lay rek lañu kessé
9: wa xam nga lolu sa gis la parce que bo né 6 mois man mënuma japp 6 mois quoi tu vois parce man nim ko gisé moy bu fekkone dañu ñew rek commencé wone né ñom li lañu bëgg li mo leen fal direction yi ñu né non kenn du tok amul ay xarit amul dara dañuy def ay dañ koy def appel au candidature comme niñ ko doon waxé tu vois né salaire DG yi du dépasser tant de millions ministre yi tant déplacement yi ni lay démé ñew rek fixer affaire yu bari institutions d'état yi dañ lay rationaliser par A ou B parce que gars dañ nan da ngay ñeu analyser pour def yenn affaire non ba nga nekké ci biti ngay def say projet comment rationaliser comment faire ça ci un an bi fekk tek nga cheminement bi yépp quoi après nak galancor bu amé nak ñu né ah fi dé ni la li lañu wax lu ñu tek nañ ko ba paré amna ku ci tek tankam légui nak fofu doute bi commencé am mais affaire démol non affaire bi ni mu ñëwé politique mo ci ëpp quoi politique mo ëpp taxaw ci set bi di wax way li amul kilifa amul li mais ñun duñu comprendre dañ nan mais comment ça fait dire que ñi ñu nommé len yagul sax ñu commencé am ben dualité au sommet de l'état après affaire di dem ba dernier jour bi ñu dégg affaire caisse noire té affaire caisse noire bobu bala état bi ba ñu former sen affaire yi ba def législative rek waro nañ wax ci caisse noire mais defuñu ko parce que après man fofu la nane gaay dañu gundandat ben es mais lolou rek ñam Macky wo lay wad ay ministre chemeur la amal ñom ñep dañu fessal sen poche bala ñu jublu ci population
11: Waalaikum salaam alaykum ba ñoo leen nuy baax ba den ziar sen abou leen nuy bu baax ba den ziaré bari ñu leen nuyu bay salam oye ñu leen nuy baax ba den ziaré ci terreur papa kan lu ko ñu leen nuy malik nar nga sonu de bu fekente ni nga ko bëgg japp prépare toi la xassal bu baax ta katsal la xassay te xamni li ngay jëm ni

jufé ni ñom dañu graw fatou kemel tous hein rangale lek yu dul jeex naan sadida sadida sadida na do bir bi sadida souleyman fay nak nan pebule dina golé ka pebule mo bokol lekut loy def yeena fi fi mbay gay fay mom